0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101 და 1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03 2 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar

0: შენი მეგობარი ზაზე.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.

რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.

0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. Under the blue sky.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ რამდენიმე სტარტის შემდეგ სტარტის აღება არასტაბილური ხდება, ხანდახან კი მანქანა საერთოდ არ იძრის. ეს პრობლემა ყველა თანამედროვე ავტომობილს აქვს, რომელიც quick launch control სისტემითა აღჯურული. ამაში საპრობლემო არაფერია. ეს არნიშნავს, რომ სისტემა დაზიანებულია. ის უბრალოდ გაგრილებას აჯერებს. ასეთი სტარტის დროს მოდების ქურო ძალიან ხურდება, რადგან ძრავა სიმძლავრე და ხახუნის ძალა დიდია. გარკვეული მონაკვეთი ჩვეულებრივ რეჟიმში გაიარეთ იმისთვის, რომ მოდების სისტემამ გაგრილება მოახერხოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. 2

0: ვირი ჩენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მაშინ ასე დღევანდელი ამინდის პროგნოზით გაერთდებით, შეგახსენებთ, რომ დღეს არის 30 ივლისი, ხუთშაბათი. სინოპტიკოსების ვარაუდის მიხედვით, დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გოლდება და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23. ფოთი და ბათუმი 26 გრადუსამდე გათბება, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსს უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვევს, დღის მანძილზე იქნება სურამში 19 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 23, ბორჯომში 22, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში 30 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი ამინდის ფონზე +28 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკა

0: ახლა კი დროა თვალე გადავალოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს დღეისათვის, რომელიც ვალუტის კურსთან დაკავშირებით გვაქვს, რა თქმა უნდა, ლართან მიმართებაში. და მოგახსენებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ ივლისის თვეში.

0: გარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება

0: დოკუმენტურად, ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწეული მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
1: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

საწვავის ფასებით გერძდებით ამჯერად. არაფერი შეცვლილა დღეს, გასული დღეების მსგავსად შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი საწვავი შეძენათ თქვენთვის სასურველ ბენზინგასამართ სადგურზე. მათ შორის არის ლუკოილი გალფი და რომპეტროლი და მოდით დავიწყოთ მიმოხილვა. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 20 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ღირებულებაა 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 49 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. და რა ხდება რომპეტროლის ქსელში? სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურზე რა ხდება? ამას მომდევნო საათის დასასრულს კენ აუცილებლად შეგატყობი.

0: დასრულდა ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი და როგორც ყოველთვის დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად ვასრულებთ. მიხელ ცაგარელმა მოგვაწოდა ინფორმაცია 30 ივლისზე და მოდით შევიტყოდ ჩვენს რაში მდგომარეობს ეს ყველაფერი. მზე დღეს იმყოფება იმპერატორულ ნიშანში, ლომის ზოდიაქოში, რომელიც გაძლევთ აქტიურობას, ენერგიულობას, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღების უნარსა და ორგანიზატორულ მონაცემებს. ხოლო მთვარე იმყოფება მერწყულის მეტად თავისუფლების მოყარე და მეგობრულ ნიშანში. ეს ტენდენციები ამ მზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში მეტად იჩენს თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს ეცადეთ არ იტრაბახოთ ეს ნეგატიურ ტენდენციებს შექმნის, მოერიდეთ დაპირებების გაცემას, რომელთა უმრავლესობა სხვადასხვა მიზეზთა გამო არ შესრულდება და არაა გამორიცხული. შემდგომში ამან კონფლიქტებიც გამოიწვიოს. ნერვული სისტემა დღეს განსაკუთრებით უსუსტდებათ ლომისა და მერწყულის ნიშნებს, ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციების სიტყვები, ცოტა მეტად გამოაძინეთ საკუთარი თავი და ეცადეთ კონფლიქტებში არ აღმოჩნდეთ. ზედმეც ნუ ილაპარაკებთ, ეს ყველას ეხება და ზედმეტად ნუ გადაღლით თვალებს. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და არ არის გამორიცხული, შემდგომ გამოყენებული იქნეს თქვენს საწინააღმდეგოდაც. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის ქალბატონთა, მათ შორის დედათა რჩევებს. არ არის სასურველი დღეს ურთიერთობა ხელმძღვანელ პირებთან. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. დღეს ასიკეთოა სამღებრო სამშენებლო საქმიანობისთვის ელექტრო, გაზ, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე კონდიციონერების, გაჯეტების შესაძენად და სწავლისთვის. კარგია საიუბილეო საღამოებისთვის, ტექნიკასთან ურთიერთობისთვის, ხელს უწყობს ლითონებითა და მინერალებით ვაჭრობას. კარგია სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, ხელს უწყობს ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას, გართობას, განცხადებებისა და რეკლამების განთავსებას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს სუსტდება ნერვული სისტემა, ვენების ზონა, მხედველობა და ფეხის კუნთების ზონა. ასევე მოერიდეთ ამ არეების გადატვირთვას. კარგია ეს დღეს თქვენი ვარჯიშებისთვის, სურვისთვის, საკმებ რაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეულის ნაკლებ ცხიმიანი პროდუქტები, ასევე თევზი, და ეს რადიკალურად აწევს ორგანიზმის იმუნიტეტს. ამასთან დიდხანს ფეხზე ნუ იდგებით, სუსტდება ვენების სისტემა, ამიტომ ჯობია იაროთ, ვიდრე ფეხზე იდგეთ. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად შეგიძლიათ მინერალებიდან გამოიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, ცირკონი, ძოწი და ლაბრადორი, და ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნეონისფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ქალწულისა და მორიალისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. მიიწურა ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათიც უკვე საბოლოოდ და დღიშლაგერთან ერთად გადავინაცვლებთ უკვე მომდევნო ახალ საათში, ასე რომ გელოდებით.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად 10:07 წუთზე. ამჯერად დადგა დრო საინტერესო სიახლის მიღების სკუტერებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ყველაფერი ირლანდიაში ხდება, მაგრამ სამართავად თურმე მართვის მოწმობა სავალდებულო ხდება და საკმაოდ კარგი ნაბიჯია მინდა გითხრათ. საქართველოსიც რომ დაინერგოს, გადასარევი იქნება. ირლანდიაში ელექტროსკუტერების გამოყენების წესები მნიშვნელოვნად მკაცრდება. უახლოეს პერიოდში მათ ვისაც ელექტროსკუტერით გადაადგილება სურს, მართვის მოწმობის აღება მოუწევთ. იმავე პრინციპით, როგორც ავტომობილის მძღოლებს. მსურველებმა ჯერ საგზაო მოძრაობის წესების თეორიული გამოცდა უნდა ჩააბარონ, ხოლო შემდეგ ინსტრუქტორთან ერთად პრაქტიკული გამოცდა უნდა გაიარონ ქალაქის ქუჩებში. ახალი წესებით ელექტროსკუტერის მართვის მოწმობის მიღება მხოლოდ 18 წლიდან იქნება შესაძლებელი და არა 18-ის ქვედა ასაკში. მაშინ, როდესაც ავტომობილის მართვის უფლების მიღება ქვეყანაში 17 წლიდან არის ნებადართული. 2026 წლის აგვისტოდან ელექტროსკუტერის სამართავად სავალდებულო გახდება დამცავი ჩაფხუტისა და ამ რეკლამის ჟილეტის დარებაც. წლის ბოლომდე კი ამოქმედდება დამატებითი მოთხოვნები, მათ შორის ყველა ელექტროსკუტერი უნდა დარეგისტრირდეს, სავალდებულო იქნება დასხობის გაფორმება და აიკრძალება ისეთი მოდელები, რომელთა მაქსიმალური სიჩქარე 20 კმ/სთ იქნება. თუმცა ინიციატივას კრიტიკაც მოჰყვა, გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მართვის მოწმობის რეგისტრაციისა და დასხობის მოთხოვნა ყველა მომხმარებლისთვის კოლექტიური სასჯელია. მათი შეფასებით ახალი შეზღუდვები იმ ადამიანებსაც დააზარალებს, რომლებიც ელექტროსკუტერს ეკოლოგიურად სუფთა ნულოვანი გამონაბოლქვის მქონე ურბანულ ტრანსპორტად იყენებენ და მოძრაობის წესებსაც იცავენ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა ნამდვილად საჭიროა ელექტროსკუტერებთან დაკავშირებით განკაცრებული კანონების შემოღება იმისათვის, რომ დავიცვათ თუნდაც სკუტერის მართვის შემთხვევაში ადამიანების სიცოცხლე და ამ შემთხვევაში ავტომობილების მძღოლების სიცოცხლეც ამ შემთხვევაში და ცხოვრების წესიც. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგველოდება და ძალიან მალე სხვა საინტერესო რჩევებსაც დაუბრუნდებით ამ შემთხვევაში. გადაცემაში ადრენალინი, სადაც ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევები იქნება მოწოდებული და ასევე ავტორჩევების სახით მეტად მნიშვნელოვანი პატარა რუბრიკაც გველოდება წინ. ეს ყველაფერი კი ზუსტად 3 წუთის დასრულებისთანავე.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერი.

0: აქციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მეოცე საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
0: ეთერშია ადრენალი.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ვრცელდება. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებთ, სადაც მზიანი ამინდია მოსალოდნელი და ტემპერატურა მესტიაში 19 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23, ფოცსა და ბათუმში 26, ხოლო ზუგდიდი, ქუთაისი და სოხუმი 27 გრადუსამდე გაცვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე ველოდებით ასეთ ტემპერატურას: სურამში 19 გრადუსი, ბორჯომში 22, ცხინვალში 23, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27 და რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 28 გრადუსი გველის.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ამდენ ჯერად დადგათ, რომ დავიწყოთ საინტერესო და სასიამოვნო საღამოებზე ფიქრი და რა თქმა უნდა ღონისძიებების ჩამონათვალიც გვაქვს ხელთ, იმისათვის რომ მოგეხმაროს ამ ყოლაფრის არჩევანში და გადაწყვეტილებების მიღებაში. დავიწყოთ 1 აგვისტოთი. 1 აგვისტოს G17 ბათუმის სცენაზე საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ანსამბლი ქართული ხმები წარსდგება თქვენს წინაშე. ასევე 1 აგვისტოს თანამედროვე ქართული სცენის არტისტი კახაბერი ხანუმებთან ერთად გეოგრაფია სცენაზე წარსდგება განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს შემოგთავაზებთ და შეგიძლიათ მოისმინოთ ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა, თანამედროვე ატმოსფერო გაერთიანდება აქ ერთად, ასე რომ თუ გსურთ შეგიძლიათ წაბრძანდეთ. გადავინაცვლოთ 2 აგვისტოზე. ტიფლორეში ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს სწორედ 2 აგვისტოს. 20 საათიდან გაიხსნება კარი მათთვის, ვისაც სურს ძველი თბილისის ხედებით ტკბობა, ჯაზური ბგერები და დაუვიწყარი ხმა. განსაკუთრებული საღამო შეგიძლიათ გაატაროთ სწორედ ტიფლორეში. ასაკობრივი შეზღუდვაც უნდა გავითვალისწინოთ, რაც გულისხმობს 21+. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისენა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს ყვირდებიან დელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს 7 აგვისტოს ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია გელოდება ზუკა ხუციშვილთან ერთად გეოგრაფიაში. მოკლედ, ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ ოდნავ მოგვიანებით, თუმცა ეს ყველაფერი უახლოესი დღეების განმავლობაში, რაც გველოდება საქართველოს მასშტაბით, სწორედ ის ჩამონათვალი წარმოვადგინეთ. და რა თქმა უნდა, გადავინაცვლოთ ამჯერად უკვე მუსიკაზე, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ სიამონებით გასავლელზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. ეს ავტორადიო თავაზე 95.1. დილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
0: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა

0: სასწავლოში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: როგორც დაგპირდით, ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებზე უნდა ვისაუბროთ, რა ხდება. თუმცა წინასწარ გეტყვით, რომ არაფერი ცვლილება არ დაფიქსირებულა და მოდით ნახოთ კონკრეტულად ვისოლის ქსელში როგორ არის წარმოდგენილი ფასები. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე გადავინაცლოთ, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრია.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: 10:47 წუთზე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს 30 ივლისია და მოდით დავიწყოთ მიმოხილვა. მზე დღეს იმყოფება იმპერატორულ ნიშანში, ლომის ზოდიაქოში, რომელიც გაძლევთ აქტიურობას, ენერგიულობას, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღების უნარსა და ორგანიზატორულ მონაცემებს, ხოლო მთვარე იმყოფება მერწყულის მეტად თავისუფლების მოყვარულ და მეგობრულ ნიშანში. ეს ტენდენციები ამ ზეგავლენის შედეგად დღის განმავლობაში მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. ეცადეთ არ იტრაბახოთ ეს ნეგატიურ ტენდენციებს შექმნის, მოერიდეთ დაპირებების გაცემას, რომელთა უმრავლესობა სხვადასხვა მიზეზთა გამო არ შესრულდება და ხებით უსუსტდებათ ლომისა და მერწყულის ნიშნებს. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები, სიტყვები, ცოტა მეტად გამოაძინეთ საკუთარი თავი და ეცადეთ კონფლიქტებში არ აღმოჩნდეთ. ზედმეტ ნუილაპარაკებთ, ეს ყველას ეხება და ზედმეტად ნუ გადაღლით თვალებს. მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და არ არის გამორიცხული შემდგომ გამოყენებული ქნას თქვენს საწინააღმდეგოდაც. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის ქალბატონ თამა ჩორის დედათა რჩევებს, არ არის სასურველი დღეს ურთიერთობა ხელმძღვანელ პირებთან, დღევანდელ სიზმრებსაც ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. დღეს ასიკეთუა სამხედრო სამშენებლო საქმიანობისთვის, ასევე ელექტრო, გაზ, კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე კონდიციონერების, გაჯეტების შესაძენად და სწავლისთვის. კარგი საიუბილეო საღამოებისთვის, ტექნიკასთან ურთიერთობისთვის, ხელს უწყობს ლითონებითა და მინერალებით ვაჭრობას. კარგია სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის და ასევე ხელს უწყობს ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას, გართობას, განცხადებებისა და რეკლამების განთავსებას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს სუსტდება ნერვული სისტემა, ვენების ზონა, მხედველობა და ფეხების კუნთების ზონა. მოერიდეთ ამარეების გადაკვეთას, კარგია ეს დღეს თი ვარჯიშებისთვის, სურვისთვის. საკვებრაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული, ნაკლებ სხემიან თევზთან ერთად. ეს რადიკალურად აწევს ორგანიზმის იმუნიტეტს. ამასთან დიდხანს ფეხზე ნუ იდგებით, სუსტდება ვენების სისტემა და ამიტომ ჯობია იაროთ, ვიდრე ფეხზე იდგეთ. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდეთ მინერალებიდან რეკომენდებულია საფირონის, აკვამარინის, ცირკონის, ცოტისა და ლაბრადორის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან ნეონისფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ტონები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ქალწულისა და მორიელისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ნიშნაგერთან ერთად ვტოვებთ უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათს და ახალ საათში უნდა გადავინაცვლოთ. წინ კიდევ ერთი დღის დილის ერთსაათიანი მონაკვეთი გველოდება, რომელიც გამორჩეული ასევე იქნება თავისი საინტერესო შეხვედრებით, სასიამოვნო მუსიკალური პლეილისტით, ასე რომ მოდით გავუყოთ სიამოვნებით გასავლელ გზას.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис спонсория PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილამშვიდობისა თბილის, დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა 11:07 წუთზე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მუსიკალური წამყვანი თაკო აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას და ამ ეტაპზე ძალიან საინტერესო ავტოსიახლით გიბრუნდებით გერმანიაში. პირველად ელექტრომობილები, ბენზინზე მომუშავე ავტომობილებზე მეტი გაიყიდა და ალბათ ძალიან კარგი სიახლეც არის. დიახ, გერმანიის ავტობაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილება დაფიქსირდა. 2026 წლის ივნისში პირველად ისტორიაში სრულად ელექტროავტომობილების ახალი რეგისტრაციების რაოდენობა ბენზინის ძრავიან მანქანებს გადააჭარბა. გასულ თვეში გერმანიაში დარეგისტრირდა 84000-ზე მეტი ახალი ელექტრომობილი, რაც ყველა ახალი ავტომობილის დაახლოებით 28.4%-ს შეადგენს. ამავე პერიოდში ბენზინის ძრავიანი ავტომობილების წილი დაახლოებით 20%-ზე ნაკლები აღმოჩნდა. ელექტრომობილების ზრდა გერმანიაში განსაკუთრებით დაჩქარდა 2026 წელს. წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში 368000-ზე მეტი სრულად ელექტროავტომობილი დარეგისტრირდა, რაც ახალი ავტომობილების ბაზრის 28.8%-ს შეადგენს და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილი მაჩვენებელია. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ელექტრომობილების პოპულარობის ზრდას რამდენიმე ფაქტორი უწყობს ხელს: ახალი მოდელების ფართო არჩევანი, ტექნოლოგიების გაუმჯობესება, დაბალი საოპერაციო ხარჯები და მწარმოებლების მხრიდან უფრო აქტიური შეთავაზებები. ამასთან გერმანიის ბაზარზე შიდა წვისძრავიანი ავტომობილები ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან როლს ინარჩუნებს, განსაკუთრებით ჰიბრიდული მოდელები, რომლებიც ალტერნატიული ძრავების საერთო ზრდაში დიდ წილს იკავებს. 2026 წლის პირველ ნახევარში ალტერნატიული ძრავების მქონე ავტომობილებმა, მათ შორის ელექტროჰიბრიდი თუ სხვა, გერმანიის ახალი ავტომობილების ბაზრის დაახლოებით 2/3 შეადგინა. ავტოინდუსტრიისთვის ეს ტენდენცია კიდევ ერთი ნიშანია, რომ გერმანიის, როგორც ევროპის უმსხვილესი ავტომობილების ბაზრის ელექტრიფიკაციის პროცესი სწრაფი ტემპით გრძელდება. ვაგრძელებთ ჩვენს გზას მუსიკასთან ერთად და რიგით პირველი სარეკლამო ჯრის შემდეგ დაგიბრუნდებით ჯანსაღირჩევებით გადაცემაში ავტორად ადრენალინი და ავტორჩევებით, რომელიც სულ რაღაც 5 წუთში გველოდება. ტალღაზე 95.1.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: ბამბინო
1: რეკლამა
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
10: MBC Bank წერტილი G. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი 20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: გამიდის პროგნოზი, კიდევ ერთხელ მინდა საქართველოს მასშტაბით განვიხილოთ, როგორია დღეისათვის. დღეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე გველოდება და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 19 გრადუსი, სითბო ოზურგეთში 23, ფოცსა და ბათუმში 26, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი სითბო გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: სურამში 19 გრადუსი, ბორჯომში 22, ცხინვალში 23, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: 105.7 FM.
2: 105.7 FM. 105.7 FM.
1: ეს ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ავტორადიოს დალღაზე.
3: დალღაზე.
4: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
6: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო

0: მარებლოს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი Lorax-ი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის Lorax-ის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი ვაიტი. Lorax-ი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა. ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესთერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები ისევე როგორც თავად ფილმი დივერსიული და სულელურია.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ დალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე უნდა გაგესაუბროთ, რომელიც ლართან მიმართებაშია დღეს წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2.62 თეთრია, 1 ევროს ფასი 2.99 თეთრია, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi წერტილი G.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე

0: შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა.

0: დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს, დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შეასე საწვავის ფასებზე ამახვილებთ კიდევ ერთხელ ყურადღებას და შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების მიმოხილვას ვიწყებთ. ლუკოვილი გალფი და რომბა დროი, თუ თქვენ კონკრეტულად ამ ბენზინ გასამართი სადგურის მომხმარებელი ბრძანდებით, მაშინ გეტყვით, რომ გასული დღეების მსგავსად შეგეძლებათ ისევ და ისევ თქვენთვის სასურველი საწვავის შეძენა, მათ შორის ლუკოვილში, რომლის ფარგლებშიც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერს 4 ლარი და 20 თეთრი ჩაიზენტ პრემიუმ 3 ლარად და 77 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომბეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 3 ლარი და 99 თეთრია.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი დღევანდელ დილასთან ერთად და რა თქმა უნდა საუბარი სრულდება დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, ამიტომ ვისაც ჯერ

0: ტრეიდინგით ცევიათ ყურადღება გეტყვით მიხელ ცაგარელისგან რა გზავნილი გობს 30 ივლისთან დაკავშირებით. მზე დღეს იმყოფება იმპერატორულ ნიშანში ლომის ზოდიაქოში, რომელიც გაძლევთ აქტიურობას, ენერგიულობას, საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღების უნარსა და ორგანიზატორულ მონაცემებს, ხოლო მთვარე იმყოფება მერწყულის მეტად თავისუფლების მოყარე და მეგობრულ ნიშანში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში მეტად იჩენენ თავს თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს ეცადეთ არ იტრავახოთ ეს ნეგატიურ ტენდენციებს შექმნის, მოერიდეთ დაპირებების გაცემას, რომელთა უმრავლესობა სხვადასხვა მიზეზის გამო არ შესრულდება და არ არის გამორიცხული შემდგომში ამან კონფლიქტებიც გამოიწვიოს. ნერვული სისტემა დღეს განსაკუთრებით უსუსტდება ლომისა და მერწყულის ნიშნებს, ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები, სიტყვები, ცოტა მეტად გამოაძინეთ საკუთარი თავი და ეცადეთ კონფლიქტებში არ აღმოჩნდეთ. ზედმეტს ნუ ილაპარაკებთ ეს ყველა სახება და ზედმეტად ნუ გადაღლით თვალებს, მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება და არ არის გამორიცხული შემდგომ გამოყენებულ იქნას თქვენს საწინააღმდეგოდაც. დაუგდეთ ყური ყველაზე უფროსი თაობის ქალბატონებს, მათ შორის დედათა რჩევებს არ არის ასურველი ყველ დღეს, ურთიერთობა ხელმძღვანელ პირებთან, დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიანიჭებთ ყურადღებას. დღეს სასიკეთოა სამხედრო სამშენებლო საქმიანობისთვის ელექტრო გაზ კომპიუტერული ტექნიკის, ასევე კონდიციონერების, გაჯეტების შესაძენად და სწავლისთვის. კარგია საიუბილეო საღამოებისთვის ტექნიკასთან ურთიერთობისთვის, ხელს უწყობს ლითონებითა და მინერალებით ვაჭრობას, კარგია სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, ხელს უწყობს ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას, გართობას, განცხადებებისა და რეკლამების განთავსებას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს სუსტდება ნერვული სისტემა, ვენების ზონა, მხედველობისა და ფეხების კუნთების ზონა. მოერიდეთ ამ არეების გადატვირთვას, კარგია ეს დღეს უთქვითი ვარჯიშებისთვის, სურვისთვის, საკვებრაციანში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული, ნაკლებ ცხენიან თევზთან ერთად, ეს რადიკალურად აწევს ორგანიზმის იმუნიტეტს. ამასთან დიდხანს ფეხზე ნუ იდგებით, სუსტდება ვენების სისტემა და ამიტომ ჯობია იაროთ, ვიდრე ფეხზე იდგეთ. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან გამოიყენეთ საფირონი, აქვამარინი, ცირკონი, ძოწიდა ლაბრადორი, ხოლო ფერებიდან ნეონისფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ტონები. დღევანდელი დღე დადებითია მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ფალწულისა და მორიალისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ახალი საათი გვიხმობს, ეს უკვე შუა დღეს ერთსაათიანი მონაკვეთია, რომელიც ისევ და ისევ ერთად უნდა გავიაროთ, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით შუა დღემდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰორმონები უჯრედებს შორის ინფორმაციის გადამტანები არიან და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ისინი არეგულირებენ მეტაბოლიზმს, გავლენას ახდენენ სხეულის ზრდაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე და სხვა სასიცოცხლო კომპონენტებზე. ჰორმონების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გუნებაგანწყობილების დარეგულირება. არსებობს ჰორმონები, რომლებიც გუნებაგანწყობილების დაქვეითებას უწყობს ხელს და არსებობს ჰორმონები, რომელთა საშუალებითაც ბედნიერების შეგრძნება შეგვიძლია. ბედნიერების რამდენიმე ჰორმონი არსებობს. მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტვინის ახალისების სისტემაში და დაკავშირებულია სწავლასთან, მეხსიერებასთან, მოტორიკის ფუნქციონირებასთან. სეროტონინი, ჰორმონი, რომელიც გუნებაგანწყობილებას, ძილს, მადას, საჭმლის მომნელებელ სისტემას. ოქსიტოცინი, რომელიც ცნობილია როგორც სიყვარულის ჰორმონი. იგი ხელს უწყობს ნდობის, ემპათიის გამომუშავებას და ურთიერთობებში ახლო კავშირის ჩამოყალიბებას. ენდორფინი ტკივილთან განკლავების ჰორმონია, რომელსაც ორგანიზმი სტრესის ან დისკომფორტის დროს გამოყოფს. ბედნიერების ჰორმონების გამომუშავება სხვადასხვა ბუნებრივი ხერხით არის შესაძლებელი. გაატარეთ დრო გარეთ, იძინეთ სრულფასოვნად. მუსიკის მოსმენა დოფამინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. უყურეთ კომედიური ჟანრის ფილმებს, ჯანსაღი სიცილის ნუ მოგერიდებათ. ამიტომ მეტი დრო გაატარეთ იმ ადამიანებთან, ვინც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მიირთვით ის საკვები, რომელიც გემრიელად მიგაჩნიათ, რადგან დოფამინისა და ენდორფინის გამომუშავებას უწყობს ხელს. საყვარელი კერძის საყვარელ ადამიანთან გაზიარება ოქსიტოცინის დონეს გაზრდის. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია არჩევანი თქვენთვის საყვარელ ისეთ კერძზე შეაჩეროთ, რომელიც სასარგებლოა და ჯანმრთელობისთვის არაა საზიანო. თუ ხშირად ხართ უენერგიოდ, უმოტივაციოდ, მარტივად ღიზიანდებით და მარტივად გიქვეითდებათ გუნებაგანწყობილება, მიმართეთ ექიმს და მოუყევით თქვენი ჩივილების შესახებ. გამოიკვლიეთ, ხომ არ არის საჭირო სამედიცინო ჩარევა ჰორმონების დასარეგულირებლად.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახლავე მოგახსენებთ, თუმცა იქამდე შეგახსენებთ, რომ დღეს 30 ივლისია, ხუთშაბათი დღე. და სინოპტიკოს თავარაუც გადავალოთ თვალი. დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი დაფიქსირდება, ხოლო დღის მანძილზე გველის. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ბათუმსა და ფოთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 27 გრადუსი უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ტემპერატურა სურამში 19 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 22, ახალციხეში 24, ცხინვალში 23, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისის მასშტაბით, მზიანი ამინდი და პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: გაიფერადე დღე. დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: პრობლემა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი

0: ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ასიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწი

0: რეკლამა. Топлопт микроанцире бизнес. Да твиуребруно арагематеба 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან ანარჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: გჭირდება

0: თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გაგზავნეთ საუბარ საწვავის ფასებზე და გადავინაცვლოთ მოდი ამ ეტაპზე ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართსადგურებზე. ვისოლის ქსელში სუპერისღირებულებაა 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ღირს ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართსადგურზე სუპერს 4 ლარად და 12 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3 ლარად და 73 თეთრად, ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს და ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3 ლარი და 80 9 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69, ევრორეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მოარაღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე

0: ჯგუფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზზე მოგაწოდეთ ინფორმაციას კიდევ ერთხელ, რომელიც დღეს გველოდება საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე იქნება ასეთი ტემპერატურა: მესტეაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში 23, ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსს უნდა ველოდოთ. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, უმეტეს რეგიონში იწვიმს და ტემპერატურა: ბორჯომში 22 გრადუსი იქნება, სურამში 19, ცხინვალში 23, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27, სამში 30 გრადუსი. დედაქალაქში კი მზიანი ამინდი და პლუს 28 გრადუსი სიტყვა გველის.
3: ისიამოვნე ზამხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
4: სიმა! ნოსა!

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-54.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს

0: რეკლამა. Tu plopt micro an mcire business da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 484
1: 242. Ar gamotovo ivlisis gasakutrebuli shetavazebebi aversshi. Etsvie aftiakebs da aghmoachine sheni saqvareli tavis moulisa da kosmetikis produktebi sauketeso fasad. Avers
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოს

0: ევროკრედიტში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ წასმიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქო მსხვისთვის,

მომატებს ოთახს და ისევ დარჩებით მე ზედა

0: ავტორადიო.
1: პირველი და ერთადერთი საავტომობილო რადიო საქართველოში. იმოგზაურე, ისიამოვნე, გაერთე, უსმინე. ავტორადიო. შენ გიყვარს ავტორადიო. ავტორადიოს უყვარხარ შენ.

0: კიდევ ერთხელ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია დღევანდელ ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, რომელიც როგორც წესი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით განიხილება. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, დღეს 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 99 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: You know I got it, baby, what do you want? You know I got it.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Mam is American, comprend.

0: რეკლამა. გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპე ზედმეტი თავის ტკივილი და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხალინდელ ამინდის უკვაცავად დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე გაგესაუბრებით. დღეს 30 ივლისია, შეგახსენებთ ხუთ შაბათი დღე და ნახოთ საქართველოს ფარგლებში რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, როგორც ყოველთვის დედაბუნებაზე დაკვირვებით. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი დაფიქსირდება. და ტემპერატურაც ასე გადანაწილდება. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ფოცსა და ბათუმში 26, ზურგეთში 23, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსს უნდა ველოდოთ. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. უმეტესად იწვიმებს და დღის მანძილზე იქნება სურამში 19, ბორჯომში 22, ცხინვალში 23, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27 და რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. და შეეხება დედაქალაქ თბილისს მზიანი ამინდი და პლუს 22 გრადუსი ადრეს მოსალოდნელი. მომდევნო საათის 20-ზე უკვე ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით შემოგიერთდებით, ასე რომ ყავით ყურები.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: 14:34 წუთზე კიდევ ერთხელ უნდა დაგემგზავროთ ამჯერად ჩემი ეგრეთ წოდებული აფიშით ხელში და შესაბამისად იმ სასიამოვნო ღონისძიებებით და ჩამონათვალით, რომელიც მომდევნო დღეების ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შეგიძლიათ თავადაც იხილოთ, დაესწროთ ეს ყველაფერი, თავადაც აღიქვათ თუ რამდენად სასიამოვნოა და შესაბამისად ერთი ლამაზი დღე გაატაროთ თქვენთვის საყვარელ გარემოში. მოკლედ ვიწყებთ 1 აგვისტოდან, რადგან სწორედ 1 აგვისტოს G17 ბათუმის სცენაზე საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ანსამბლი ქართული ხმები წარსდგება საზოგადოების წინაშე. ასევე 1 აგვისტოს თანამედროვე ქართული სცენის ლეგენდა კახაბერი ხანუმებთან ერთად გეოგრაფიას სცენაზე 1 აგვისტოს როგორც ვთქვით, განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს შემოგთავაზებთ. მოემზადეთ საღამოსთვის, სადაც ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა და თანამედროვე ატმოსფერო ერთიანდება. რაც შეეხება 2 აგვისტოს ტიფლორაში ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს. 20 საათზე გაიხსნება კარი მათთვის, ვისაც სურს სველი თბილისის ხედებით ტკბობისას ჯაზური ბგერები და დაუვიწყარი ხმა მოისმინოს და განსაკუთრებული საღამო გაატაროს. ასაკობრივი შეზღუდვა კი 21 პლუსია, ამიტომ გაითვალისწინეთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი სტივ ეიოკი 2025 წლის 3 აგვისტოს პირველად გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში. ღონისძიება ბათუმის მონოჰოლში გამართება, სტუმრებისთვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში კი 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს გვირდები ანგელით კონცერტზე, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილთან ერთად გელოდება, რა თქმა უნდა დაუვიწყარი საღამო აქ დაპირებაში და შესაბამისად იქნება კიდეც. მოკლედ, ეს ყველაფერი სულ რაღაც მომდენო ერთი კვირის ფარგლებში, რა თქმა უნდა სხვადასხვა ლოკაციაზე, თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოს ფარგლებში და თქვენთვის საყვარელ არტისტებთან ერთად. მე ყველას წარმატებას გესურვებთ.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დიზელის ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარება ყინვის პირობებში კატასტროფულად იმატებს. მით უმეტეს თუ მცირე მანძილებზე გიწევთ გადაადგილება. ამ დროს ძრავა საკმარისად არ ხურდება და გაჩერების შემთხვევაში ძალიან იოლად ცივდება. ცვის პრობლემა განსაკუთრებით მტკივნეულია თუ თერმოსტატს პატარა პრობლემები მაიცავს. თუ თერმოსტატი კარგად მუშაობს, ის რაღაც პერიოდი მაინც უნდა ახერხებდეს ტემპერატურის შენარჩუნებას. თუ ოდნავი გაზით ივლით და ტემპერატურა დაიკლებს, ეს ნიშნავს, რომ თერმოსტატი დაზიანებულია. ნავიდა ძინებული თერმოსტატი კი ამღინვაში ავტომობილისთვის პრობლემაა. ამიტომ ის ცდილობს ძრავას სხვა რესურსებით შეუნარჩუნოს სითბო და მეც საწოვს აწვდის მას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების საკვები დანამატები

0: თავის მოვლის პირიზღვრულს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საწვავის ფასებზე უნდა მოგაწოდოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგური და შესაბამისად დღეს უკვე ძალიან კარგად გოცადინება რა ხდება საქართველოს ფარგლებში. თუმცა დილიდან მოყოლებული ამ დრომდეც არ არის მომატებული ფასები და ამ ყველაფერზე ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება უკვე კარგა ხანია და შესაბამისად გასული დღეების მსგავსი შეფასებით შეგიძლიათ თქვენთვის ასრულის შავი ოქროს შეძენა ასრულ ბენზინგასამართ სადგურზე როგორც ყოველთვის. კიდევ ერთხელ არ გვაწყენდა თვალის შევლება ამ ყველაფერზე და მოდით გავფით დავიწყოთ რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 20 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომბეტროლში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგანდოთ. სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 და ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზეც აღმოჩნდით, სადაც სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: მუსიკალური არომატი აუმჯობესებს.
1: დაგვემგზავრეთ სიამოვნებით გასავლელ არომატულ გზაზე.
0: ყველგან სადაც საქართველოა.
2: საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით კიდევ ერთხელ და დღეისათვის უკვე ბოლო ჯერ გერწდებით იმისათვის, რომ არ გამოგვეპაროს რამე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ფინანსურ ოპერაციებში და შესაბამისად მინდა რომ ეს ყველაფერი წარმატებით განახორციელოთ. და რა თქმა უნდა, ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში გველოდება განსახილველი. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია, 1 ევროს ღირებულებაა 2.99 თეთრი. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.59 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
3: ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენ ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ,

0: დეკლარი მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ახლა კი დაგადრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც ხვა 31 ივლისს პარასკევს, ანუ გველოდება საქართველოს მასშტაბით. როგორც დაგპირდით, სწორედ ხვალინდელ დღეზე ვისაუბროთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მოიღრუბლება, თუმცა დღე უნალეკოდ ჩაივლის. არის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 22. ბათუმში 25, ზუგდიდსა და ფოთში 26, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს ტემპერატურას ურემში 23 გრადუსი ამოსავლოდნელი, ბორჯომში 27, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში ხანმოკლე წვიმა და პლუს 32 გრადუსი დაფიქსირდება. აქ ამოიწურა დღეს ჩვენს ხელთ არსებული მონაკვეთი, რომელიც ყველაზე მეტად გვახლოვდა ერთმანეთთან, თუმცა რა თქმა უნდა, უბრალოდ აქ შეჩერდება და გაგრძელდება მომდენო დღეებში. შესაბამისად, ჩვენი შეხვედრის დრო, როგორც ყოველთვის, დილის ხა საათია, ადგილიც რა თქმა უნდა უცვლელია და დაგველოდეთ, როდის იქნება ეს, თამადაც კარგად გაარკვევთ. ნახვამდის.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლით ვარა ტეგ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტეგ და თვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტეგ და თვალიერებისთვის გამართხილებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია თავისი დროა ზესა და ჩერო

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი ლორაქსი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის ლორაქსის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი უაიტი. ლორაქსი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა.
1: Na na na na na na na na na na na na going off to make a sweet
0: ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

მთავარი სიმღერები, ისევე როგორც თავად ფილმი, დივერსიული და სულელურია. თუმცა განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკთა კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, და მათ საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

cinema ქანცა გადაბაძესთან ერთად ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი ასფალტზე სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს როგორ გადადის თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000-ავა მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 510. მოასარი სანამდროა.

0: ფინანსური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაჟე. გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: უკაცრავად თქვენ პასპორტის ფოტოსთან დაკავშირებით პრობლემა გაქვთ.
10: რა პრობლემა?
9: ვერ ხედავთ? მარცხნიდან მესამე მე ვარ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Miss World with the IQ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyderი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრა.

0: გამოდიოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული პორშე სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს, ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ ლიტლ ბასტერდ აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ცხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: იცით მეგობრებო, სიგარეტს მხოლოდ სექსის მერე ვეწევი. რა უნდა დამიშავოს წელიწადში 2-3 ღერმა?

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდაბიან სიყვარული ციკეთით ღიმილით ავსე საღამოს გისურვებთ 16:19 წუთი შესრულდა სულიად საქართველოში მე ნათია ვარ ეს ავტორადიო და გიბრუნდებით რა ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის სხვალ პარასკევი გახლავთ 31 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ნალექი არის ნავარაუდები ცხოვრში +27 გრადუსი და ფიქსირდება ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში მესტიაში +20 ზუგდიდში +26 ოზურგეთში +22 ფოცსა და ბათუმში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხეში +28, ისევე როგორც ქალაქ ცხინვალში აიწევს ტემპერატურა ბორჯომში +27 გრადუსამდე, სურამში +23 ნავარაუდები, გორს +31 ელის, თელავს +30, რუსთავში +26 გრადუსი დაფიქსირდება. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალწვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +30 გრადუსია.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად.
3: ფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: რატო არის ეს მინისტრი ასე იდიოტად გამოყვანილი, ა? რის თქმა უნდა ეხლა ამით რეჟისორს?
11: კაცო, ეს ფილმი კი არ არის. ახალი გადაცემა პირდაპირ ეთერია.

0: bitch, I can make that monthly. Alright. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You set up, man, so why'd you let it go? It's such a...
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 49 თეთრია.

0: გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 31 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კლიენტი ოფიციანტს. გეთავა მომიტანეთ ჩივერს დენ ბანდუკინი ონ ლიმონით. ოფიციანტი. ჩივერს დენ ბანდუკინი რითი?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 59 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი 20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სტუმრები ყოფიან ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია ცდილობს მალე წავიდნენ. მეორე პირიქით, გვიანობამდე სურთ დარჩენა. აი, ძირითადად ამ ორ კატეგორიას ერთმანეთთან აკავშირებს ქორწინება.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის. სხვა პარასკევი გახლავთ, 31 ივლისი, და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში, სოხუმსა და ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 20, პლუს 26 ზუგდიდში, პლუს 22 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსამდე ეწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის. ნავარაუდევი ახალციხეში პლუს 28 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომში პლუს 27 დაფიქსირდება, სურამში პლუს 23, გორში პლუს 31, ცხინვალში პლუს 28, თელავში პლუს 30, პლუს 26-ია ნავარაუდევი რუსთავში და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. ხვალ ღრუბლიანი დღე გველოდება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 26 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ო, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ? რავი ვარ, აი ესე რა. ციალა გამშორდა. რას ამბობ? იყიდი არაყი და დარდი ჩაკალი რა. ე, ეგ არ გამო. რა იყო, ფული არ გა? ფული კი მაქვს, მაგრამ სევდა არ მაქვს, მაგრამ.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების

0: ნების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: ყოველთვის შეიკარით ღვედი. დარწმუნდით, რომ თქვენ გვერდით მჯდომსაც ასევე შეკრული აქვს დამცავი. გაასწორეთ თქვენი ავტომობილის სავარძელი და თავის მისაბჯენი. მისაბჯენი კომფორტული უნდა იყოს თქვენი კეფისთვის და არა კისრისთვის, რომ უბედური შემთხვევისას შესაძლო ვარიანტისას კისერი არ დაზიანდეს. ავტომობილში მგზავრების რაოდენობა უნდა იყოს ზუსტად იმდენი, რამდენი ღვედიცა ამასში. დაემორჩილეთ სიჩქარის ლიმიტს. ძალიან სწრაფად მოძრაობა რეაქციისთვის ნაკლებ დროს გიტოვებთ. ცნობისთვის გადაჭარბებული სიჩქარე უბედური შემთხვევების სტატისტიკურად ყველაზე ხშირი მიზეზია. არასდროს გადაგვეთოთ გზა წითელი შუქნიშნის დროს. გამოიყენეთ შუქები, სიმციმები, თუ აპირებთ მოხვევას ან გზის მონაკვეთის შეცვლას. შემდეგ მიეცით დრო მეზობელი ავტომობილის მძღოლებს, რომ ადეკვატურად იმოქმედონ თქვენი მოძრაობის ცვლილებისას. ასევე დარწმუნდით, რომ მანევრის დასრულების შემდეგ გათიშავთ შუქებს. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: Chrysler's. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვთ, მაგრამ იგი აქტივირებული არ არის, არი დარდოთ. გააგზავნეთ SMS-ი, პასუხად აქტივაციის კოდს მიიღებთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: It's really, really showy, kalaki.

ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ბუჩები ვნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც

0: ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა რამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარეს მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
11: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: კაცი მიდის შრომის ბირჟაზე. ეკითხება უფროს. უკაცრავად, იქნებ თქვენ მიშველოთ რამე. სამუშაო უნდა მიშოვოთ. ცოლი მყავს და ხუთი შვილი. უფროსი. კიდევ რიცი კეთება იცით?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდი ცვალებადია, თუმცა დარწმუნებული ვარ თქვენი განწყობა ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად ისევ და ისევ ფერად ირჩება. 18:24 წუთი ფიქსირდება. სრულიად საქართველოს ანდროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ. ნამარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ პარასკევი გახლავთ 31 ივლისი. და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ნალექი არის ნამარაუდები. სოხუმსა და ქუთაისში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +20. ზუგდიდში +26, +22 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში +28 გრადუსის ფონზე შევლის დღე. ბორჯომში +27 დაფიქსირდება, სურამში +23. გორში +31, თელავში +30, რუსთავში +26. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდები. დღე იქნება ღრუბლიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში გრილა და +27 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდატვალიერებას, თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდატვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე ნახა და დასკიპე ტექდატვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
0: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
2: Tuplopt micro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
0: Zapkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global distribution-ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis, Electroluxis, Chigos, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: საქართველოს ყველაზე იღბლიანი ადამიანი მანქანამ გაიტანა ნომრით 777.
11: Yo. Sometimes I feel just be a man and apologize to a woman, you understand? Damo ta tingwe putajo rak.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2.99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.59 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
3: დამშვიდდი.
4: ნანო რომ ჩემ განერთხელ გაგიშვი.
3: ნუ დამიცდი.
4: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი
3: და რა თქინდა
4: ნუ მეტყვილოდენი ამ

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებთები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევას

0: გასაჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2:18:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ხატვის მასწავლებელმა გაკვეთილზე შიშველი ქალის სკულპტურა შეიტანა და კითხულობს:
10: ბავშვებო, აბა, რა მოგწონთ ამ სკულპტურაში?
9: მიხომ წამოიყვირა.
10: მკერდი მასწავლებელო, დაიტრიეგარე, დაიტრიეგარე.
11: შენ მიტო.
10: გავდივარ ხო, გავდივარ რა იყო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: cross me with you, with you, with you, with you, oh yeah. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ინტერესისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: Tuplopt mikroanmtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Pasporti avighe, biletebi avighe.
3: Rats tavaria tavi ar dagrchet.
2: Tavarze gamaxsenda.
4: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისთანში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი დაბალი პროცესის მიღებას მიმართეთ ეკეს.
1: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
8: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მოკლედ გადავწყვიტე ვისავლო არას თქმა. აი უფრო ხშირად უნდა ვთქვა არა რა. ბიჭო დალევ რამეს. რატომაც არა.

ამიდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ამარაღდა სხვალინდელი დღისთვის სხვალ პარასკევი გახლავთ ივლისის 31 და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში მოღრუბლული ამინდი არის ნავარაუდევი, თუმცა დღეჩა ივლის უნალეკოდ. ჰაერის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში: სოხუმსა და ქუთაისში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +20, ზუგდიდში +26, ოზურგეთში +22, ფოცსა და ბათუმში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხეში +28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში +27, სურამში +23 დაფიქსირდება, გორში +31, ცხინვალში +28, თელავში +30, რუსთავში +26. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +25 გრადუსია. მე ყოველას გრილ და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს
2: ცენტრმეტების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: სტატისტიკური ცნობები. უბედურ შემთხვევათა 49% ხდება შემდეგი ფრაზის შემდეგ. ნახე, აი მე რა ვიცი, ხოლო 51%? არა, ეგ ეგრე არ უნდა. აი აბა, მე მიყურე, აი უყურე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხეა სხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: არ გეშინია?
2: არა.

0: რეკლამა. Speedis Premium ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბა

0: ხდებლუს ბარათით.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
3: იო როგორ ახარ რაშები რა ვიცი ვარ რა მეწარავ ხო შენ იცი რა მაინტერესებს შენ იცი დედრი რა დარგში მუშაობს
4: მედიცინის
3: თერაპევტია
4: არა წურბელა

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნო გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად ავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.

და ბოლოს რომ პეტროლის ბენზინი გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ, იქ სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა რამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგკონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Топлопт микроанцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.

0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: მესამე დღეა გადაბმულა წვიმს. ცოლს უკვე დეპრესია დაეწყო. სულ ფანჯარაში იყურებ. ხვალაც თუ არ გადაიღო, მომიწევს შემოუშვა სახლში.

ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის ხვალ ივლისის 31-ია, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება ნაწილობრივ და დღეჩაივლის უნალეკო ცხოვრში პლუს 27 გრადუსის ფონზე, ასევე ქალაქ ქუთაისშიც პლუს 27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, მესტიას პლუს 20, ზუგდიდში პლუს 26 დაფიქსირდება, ზურგეთში პლუს 22, ფოცა და ბათუმში პლუს 25. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 27, პლუს 23 სურამში, გორში პლუს 31, ქალაქ თელავში პლუს 30, რუსთავში პლუს 26. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე ნალექი. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 25 გრადუსია.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ექსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამაშვილი კახელები წვანან. სხვენში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთ-იქით. მამა ეუბნება შვილს.
3: ბიო, მიდო. ადი შვილო მაღლა გაუტეხე იკაკალი, თორე არ დაგვაძინებს ამაღამ ეგ შობელ ზაღლი ეგარა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურსს. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა. სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა.

0: სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი

0: დილიჯი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ქართველების ექსკურსია. გიდი, თქვენს წინაშია ნიაგარის ჩანჩქერის თვალწარმტაცი პეიზაჟი და თუ კი გურულები გაჩუმდებიან, მის ხმასაც გაიგონებთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გადავავლო თვალი საწვავის ფასებს ამჯერად. დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგური, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები და ხვდება წარმოდგენილი, სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გახლავთ. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია და ბოლოს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ თვალი. იქ სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყოველთვის. ფერად გავდის ენერგია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი 20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: იღბლიანი სპერმატოზოიდი უკვე 35 წელია რაც კახაა, მაგრამ ჩვევაში აქვს და დღემდე ყველას უსწრებს და გზას უჭრიშ.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. დღესათვის კიდევ ერთხელ და ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნამარაუდავს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 31 ივლისია პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. სოხუმში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქუთაისში. მესტიაში პლუს 20, ზუგდიდში პლუს 26, ოზურგეთში პლუს 22, ფოცსა და ბათუმში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში პლუს 27, სურამში პლუს 23, გორში პლუს 31, პლუს 30-ია ნავარაუდევი ქალაქ თელავში, რუსთავში პლუს 26. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე არის ნამარაუდევი. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსია. ყველას მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, სასიამოვნო მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-54.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მამი, სკოლაში ცისფერს მეძახიან, მა.
9: მერე? მერე, შვილო, ვერ დაუნგრევ ცხვირ პირს.
8: რატომა, იცი რა საყვარლები არიან.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ. 2012 წელს ჩვენ ვიხილეთ ანიმაციური კომედიური მიუზიკლი ლორაქსი. ფილმი წარმოადგენს დოქტორ სიუსის 1971 წლის საბავშვო წიგნის ლორაქსის მეორე ეკრანიზაციას. საინტერესოა, რომ მასში მთავარ როლებს ახმოვანებენ დენი დევიტო, ედ ჰელმსი, ზაკ ეფრონი, ტეილორ სვიფტი, რობ რიგლი, ჯენი სლეიტი და მათთან ერთად ბეტი ვაიტი. ლორაქსი კომერციულად წარმატებული იყო, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 351 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 70 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის წინააღმდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დიდი კრიტიკა დაიმსახურა სიუჟეტმა. ანიმაციისთვის დააკომპლექტეს ორი ალბომი. პირველი ალბომი შედგებოდა ფილმისთვის დაწერილი რამდენიმე ორიგინალური სიმღერისგან, რომელიც გამოვიდა 2012 წლის 21 თებერვალს Interscope Records-ის მიერ. ხოლო რაც შეეხება მეორე ალბომს, მასში თავმოყრილია კონკრეტულად ჯონ პაუელის მიერ დაწერილი ორიგინალური მუსიკა და გამოვიდა 28 თებერვალს Backlot Music-ის მიერ.

საუნდტრეკის კრებულის ლიდ სინგლი Let It Grow-ა, რომელსაც ესთერ დინი ასრულებს. კრიტიკოსების მხრიდან საუნდტრეკის შეფასება არაერთგვაროვანი იყო. მაგალითად, Hollywood Reporter-ის კინოკრიტიკოსი თვლიდა, რომ კრებულში თავმოყრილმა ვერც ერთმა სიმღერამ ვერ შეძლო ბოლომდე გადმოეცა რეჟისორის სურვილი. იყო მეტად ისტერიული და ხმაურიანი, ვიდრე სცენარზე მორგებული.

All Music-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს კრისტოფერ მორგენმა კი განმარტა. თავარი სიმღერები ისევე როგორც თავად ფილმი დივერსიული და სულელურია. თუმცა განსხვავებულად შეაფასეს ფილმის საუნდტრეკთა კრებულის მეორე ნაწილი, სადაც ჯონ პაუელის ორიგინალურ სიმღერებს ვისმენთ. ამბობდნენ, რომ ნაწარმოებებში ნამდვილად იგრძნობოდა ჯონის ძველი სკოლის ორკესტრული დიდებულება, გამოცდილება და ოსტატობა, რამაც საბოლოოდ სასურველ შედეგსაც მიაღწია.

0: cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.
1: როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ძვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანობ მე შენ მიყვარ

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ITIS ციფრები. რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს აყენებს. უფრო ლამაზია ავტომობილი, რაც უფრო მაღალ დიუმენს საბურავებს დაუყენებთ. 15 დიუმენის მაგვრად 17-ანს თუ დაუყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ კვეთრად გაუხეშდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: მეტროში მოხუცი ქალი ჯოხს აკაკულებს, რომ ახალგაზრდა სკამზე დასვას. ახალგაზრდა ეუბნება:
7: ბებო, მაგ ჯოხისთვის ზირს რეზინი მაინც გაგეკეთებინა.
8: რეზინი ბებია, მამაშენს რო გეკეთებინა, ახლა მე მანდვიჯდებოდი.
9: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამოდის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გამოდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცი ზის და უყურებს ტივტივას. 1 საათი, 2 საათი. ამასობაში შემოდის ცოლი აბაზანაში დაგაბრაზებული ეუბნება.
3: ხო, კაი, კაი, წადი სათევზაო, სარეცხი მაქვს გასარეცხი.

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ქერა გოგონა შედის ავტოსალონში.
6: გამარჯობათ, მანქანის ყიდვა მინდა.
5: მოდელი?
6: არა, მდივანი ვარ. მაგრამ მადლობა კომპლიმენტისთვის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: იღბლიანი სპერმატოზოიდი უკვე 35 წელია რაც კახა, მაგრამ ჩვევაში აქვს და დღემდე ყველას უსწრებს და გზას უჭრიშ.

რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების

რადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: იყავი ჩემი,
1: იყავი ჩემი,
0: ათასი წელი,
1: ათასი წელი,
0: იყავი ჩემი, ჩემი, იყავი ჩემი, ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
0: იყავი ჩემი.
2: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.